su taie nată brei, divorul vieț să-i ară stril, divestă vânt să-i vangă stril, divom cu lăs nou hei trăfas, banii n-au nărvie sus cu-n hăvas.